nkomodie wi te o ye ba na ye ne apamfo nse ni nkomo nchira o ye ne nya medi fo ba begura mu ampa no pe ya giri giri giri giri anu timu amu okwa umemu amuti okwa UFM mu